lunga vai ti la tiam ta karon se tu kha mami vai te ani ole chu ti jong chu tun chu mata na zai re moi ti huna leng zem la kan ngai thak hau te te chu an lo ni le ta akashwani aizol la chang apwan chwa ani he hi akashwani aizol ani pwan tu